Dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 7 je sati i gotovo 7 minuta. Družimo se i ovog jutra i ovog četvrtka na Talasima Arena Radija. Upravo smo čuli Daru Bubamaru za ovo jutro, a ona je definitivno simbol neke razigranosti i pozitivne energije, pa ako se po jutru dan poznaje, zaista će ovo biti jedno lijepo i pozitivno druženje. Dakle, družimo se i ovog jutra i ovog četvrtka i ovog 7. maja upravo na Talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore na Talasima Arena Radija. I za 10 sati očekuje nas i ono prvo izdanje današnjeg sportskog alarma. Naravno i za 13 i za 17 su aktuelna i druga dva izdanja, dakle već standardna emisija u nekom, da kažem, standardnom terminu, ali i onom standardnom formatu sa onim najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. Naravno da su tu osim sportskog alarma i mnogo drugih sportskih emisija kao što je Sportski puls, Šampion dana, Tribina i zaista mnoge druge sportske emisije, tako da je Arena savršeno mjesto za sve strastvene, ali zaista strastvene ljubitelje sporta. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću vam društvo i ovog jutra na Talasima Arena Radija. Mi nastavljamo naše druženje, naravno uz one najaktuelnije hitove današnjice, a u nastavku slušamo Marinu Visković i numeru Ljubi me tu. Ostani uz Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.
3: Sobi?
4: Jesi ti radio?
5: Mili.
6: Mili.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Jutarnja temperatura od 5 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja, popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Bila je to Milica Todorović i numera 3 čaše, 8 je sati i 11 minuta. To bi značilo da smo ušli u drugi sat našeg druženja i ovog jutra na talasima Arena Radija. Još jednom dobro jutro svima onima koji su se upravo sada priključili, ali i onima koji su tu već od ranih jutarnjih sati. Bili smo u prilici da čujemo da će najviša dnevna temperatura za današnji dan biti do 23 stepena, a u 8 sati u Podgorici je izmjereno 15, u Nikšiću 10, u Baru 14, u Pljevljima 11, u Herceg Novom 15, na Cetinju 9, na Žabljaku 6, u Ulcinju 15 i u Kolašinu 10 stepeni. Kada je u pitanju temperatura mora u 8 sati, u Herceg Novom je bilo 16 stepeni temperatura mora, u Ulcinju 17 i u Baru 18 stepeni. Dakle, u Baru je jutros najtoplije more i ujedno je ovo ono doba godine kada su temperatura mora i temperatura vazduha približno jednake. Djelo je da će vrijeme danas, makar po ovim trenutnim prognozama, biti, da kažemo, blago, nestabilno, oblačno ili uz malu do umjerenu kišu, ali opet negdje i u drugom dijelu dana najavljeno ono blago razvedravanje, odnosno oni povremeni sunčani intervali, pa eto kako to obično i biva u proljećnim danima. Sve u svemu, to su neke kratke nestabilnosti koje će, sigurna sam, do vikenda proći, pa ćemo onda moći i sami vikenda iskoristimo na pravi način. Mi nastavljamo naše druženje i ovog jutra na talasima Arena Radija i za 10 sati očekuje nas i ono prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, kao što sam već bila u prilici da najavim. Mi naravno se i dalje družimo uz one najaktuelnije hitove današnjice. U nastavku jedna duetska numera Džale i Bube pod nazivom Kataleja.

0: smo ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Osma Nagičko, iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
2: Sigurnost počinje provjerom u A3T. Tim DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Tim DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing Arena Radija.

0: mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
1: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
0: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
1: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, pod

0: Marketing Arena Radija.
1: Za dobar rod i zdrave usjeve, poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
0: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke. Marketing Arena Radija.

0: Nije realno da Crna Gora postane nova članica Evropske unije do 2028. kazala Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Pod lupom imovina djece funkcionera i milionske nabavke. Od juna letovi na relaciji Podgorica-Rijad. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nažalost, postoje pojedinci u Crnoj Gori pa i u vladi Crne Gore koji misle da bi Crna Gora trebalo da bude reorganizovana na principima nacionalne i etničke pripadnosti, rekao je poslanik DPS-a Ivan Vuković na panelu u organizaciji njemačke fondacije Friedrich Ebert, na kojem su učestvovali i Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje i Ivan Vujović iz SDP-a. Uljarević je na panelu kazala da smatra da nije realno da Crna Gora postane nova članica EU do 2028. godine. Mislim da to nije moguće do kraja godine, što ne znači da Crna Gora neće biti sljedeća članica Evropske unije, makar i produženjem tog roka, istakla je, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju korupcije kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mjere koje su Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju i visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Jedna od najznačajnijih novina u zakonskom tekstu odnosi se na proširenje obaveze izvještavanja o prihodima i imovini. Prema novom rješenju, javni funkcioneri će Agenciji za sprječavanje korupcije morati da dostavljaju podatke ne samo za bračne i vanbračne partnere, već i za djecu koja žive u zajedničkom domaćinstvu. Podgorica i Rijad upisani su na mapu direktnih letova između Crne Gore i Saudijske Arabije tokom ljetnje sezone, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Letovi će biti organizovani utorkom, četvrtkom i subotom, a realizovat će se od 25. juna do 29. septembra. Fudbaleri Paris Saint-Germaina bukirali su karte za Puškaš Arenu, gdje ih u odbrani krune prvaka Evrope čeka londonski Arsenal. U Minhenu protiv Bayerna bilo je 1-1, pa su tako u dvom meču prošli dalje, zahvaljujući pobjedi u prvom meču na svom terenu 5-4.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo u sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 5 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja, popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, family day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri, mali burgeri, veliko uživanje. Burger King, vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere. Uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
2: Sinoca, sinoca, polaka pa me popiju.
1: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje.
2: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. OKI.me.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita.

0: na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: Marketing Arena Radija.

0: gde da dođem? Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Arena Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059-359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing Arena Radija.

0: sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 5 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, family day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Jalen Brunson predvodio je New York Knicks do pobjede nad Filadelfijom rezultatom 108-102 i vojstva 2-0 u polufinalu istočne konferencije. Brunson je ubacio 26 poena i preuzeo odgovornost u završnici, pogodivši ključne šuteve kada se lomio meč. Najvažnije je ostati miran i ići posjed po posjed, rekao je Brunson nakon utakmice. Veliku pomoć imao je od OG Anunobi sa 24 poena, dok je Karl Anthony Towns dodao 20 poena, 10 skokova i 7 asistencija. Gerard Piqué dobio je dvomjesečnu suspenziju nakon sukoba sa sudijom nakon utakmice Andore i Albacetea. Bivši fudbaler Barcelone i reprezentacije Španije, danas suvlasnik Andore, burno je reagovao nakon poraza svog tima 1-0, a sudija Alonso de Navolf unio je njegove izjave u zvanični izvještaj. Prema navodima arbitra, Piqué mu je rekao: "Idi sa pratnjom da te neko ne napadne, kao i u nekoj drugoj zemlji bi te prebili, ali ovdje u Andori smo civilizovani." Disciplinska komisija Španskog saveza kaznila ga je zbog javnog ponašanja koje narušava sportsko dostojanstvo i ugled.

0: trener Partizana Joan Peñaroya iznio je utiske na konferenciji za medije nakon pobjede crno-bijelih nad Bosnom u prvom meču četvrtfinala serije ABA lige. Ipak trener Joan Peñaroya nije krio nezadovoljstvo prikazanim, iako je njegova ekipa stigla do pobjede. Da, 1:0, dobra vijest, naša pobjeda, srećan sam jer smo pobjedili, ali sam zabrinut jer smo igrali loše. Moramo da igramo bolje kako bismo pobjedili u nedjelju u Sarajevu i želimo da se takmičimo bolje u ovom play-offu u ovom momentu. Počeli smo utakmicu sporo, bez energije i ideje. Dwayne Washington i Isak Bonga dobili su priznanje za najbolje strijelce, odnosno odbrambene igrače u ligaškom dijelu ovo sezonske ABA lige. Iako tribine nisu bile ispunjene u velikom broju, podršku su pružili najvjerniji navijači koji su došli da poguraju ekipu nakon plasmana na Final Four domaćeg prvenstva. Početak susreta nije nagovještavao pozitivan ishod za crno-bijele. Gosti su rano stekli značajnu prednost i poveli sa 18:6 koristeći spor u ulazak domaćina u meč. Ipak Partizan je ubrzo stabilizovao igru i vratio neizvjesnost, pa se do odlaska na odmor vodila izjednačena borba, a do kraja uspio i da se preokrene tok utakmice u svoju korist i povede sa 1:0. Toni Nadal, španski teniski trener, dao je nesvakidašnji predlog koji bi promijenio način na koji se tenis igra, rekavši da bi trebalo da se pređe na manje rekete. Jedna od mjera koju bih predložio jeste da se igra sa manjim reketima, rekao je stric Rafaela Nadala, a zatim dodatno objasnio svoje ideje. Teniske vlasti bi morale nešto da preduzmu kako bi promijenile igru. Ponekad tenis jednostavno nije dovoljno zanimljiv. Mnogi se danas neće složiti sa mnom, ali pravi problem je što lopta ide sve brže i brže.
1: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktualnije sportske vijesti. Jesi ti radio?

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

trendu uz najveće hitove. Moment na put, avion na...

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Ja ostižem, baby. Arena Radio. Što si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, ko te. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Platni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Proširenje Evropske unije koje godinama u zastoju treba ubrzati, kazao njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul. Stanje financija lokalnih samouprava na kraju prošle godine dugovala je 57,42 miliona eura. Vojnik sa snimka na bolovanju koje nije pravdao, pokrenut postupak prekida službe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul založio se za korijenite reforme Evropske unije i zatražio da se načelo konsenzusa kod donošenja odluka u spoljnopolitičkim i bezbjednostnim pitanjima zamijeni većinskim, te da se usvoji sistem postepene integracije zemalja kandidata u Uniju. Šef njemačke diplomatije rekao je da Evropska unija mora iz temelja da se promijeni, prenose njemački mediji. On je rekao da EU mora da postane brža zato što se i svijet ubrzano mijenja i da će, ako Evropska unija to ne učini, to uraditi drugi, a onda će nastati i nove formacije država. Crnogorske opštine zaključile su prošlu godinu sa ukupnim neizmirenim dugom od 57,42 miliona eura, pokazuje izvještaj koji je objavila vlada. Iako se finansijska disciplina razlikuje od grada do grada, najveći dužnici Budva, Herceg Novi, Ulcinj i Cetinje generišu čak 70% ukupnih dugovanja. Pet opština posluje bez centa duga, ostale lokalne samouprave najviše opterećuju stari krediti i tekući rashodi, prvenstveno neizmirene zarade koje su u pojedinim gradovima postale hronični problem. Businje, Mojkovac, Tivat, Tuzi, Zeta i Kolašin su 2025. godinu završile bez duga po osnovu tekućih rashoda, piše Pobjeda. Nadležne službe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore bile su upoznate sa video snimkom na kom se vidi kako vojnik pjeva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću i prije objave video zapisa u medijima, a postupak utvrđivanja činjenica pokrenut je prije njegovog pojavljivanja u javnosti, tvrde u Ministarstvu odbrane. Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore postupaju i postupaće prema svakom slučaju neprimjerenog političkog, ideološkog ili drugog nedopuštenog ponašanja pripadnika vojske. Važno je naglasiti da se različite pojave ne mogu uvijek izjednačavati po težini, motivu i posljedicama, ali je princip isti. Uniforma Vojske Crne Gore ne smije biti prostor za veličanje bilo koje ekstremističke ideologije, velikodržavnog projekta, partijskog djelovanja, niti za podršku licima iz oblasti teškog i organizovanog kriminala, kaže se u saopštenju. Svaki pripadnik vojske dužan je da službu vrši časno, profesionalno, politički neutralno i u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, dodaje u saopštenju. Kako su saopštili, jedno lice sa snimka, lice koje pjeva, već duže vrijeme je na bolovanju koje nije pravdao doznakama i samim tim pokrenut je postupak prekida službe, a drugo lice sa snimka je dalo izjavu u odnosu na ove okolnosti i protiv njega je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti.
1: Sport.
0: Miodrag Kadija nije više trener košarkaškog kluba Podgorica. Kadija je preuzeo ekipu 28. jula prošle godine, kada je dogovorena saradnja na godinu. Oni su dodali da je Kadija ostavio poseban pečat u klubu, a u radu sa mlađim igračima dao je poseban.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas, u drugom dijelu dana, uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja, popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. A

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Bili su to Džale i Buba i njihova duetska numera Koko. Djeluje da je to neka, da kažemo, odnosi se i na onu Koko Jumbo, čuvenu numeru koja je bila hit 90-ih godina, ali evo i sada kada se čuje, sigurna sam da je mnogi rado slušaju. Mi nastavljamo naše druženje, 11 je sati i upravo otkucalo 19 minuta. Ušli smo u još jedan novi sat našeg jutrošnjeg i današnjeg druženja na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Danas je 7. maj, koji se inače obilježava kao svjetski dan dječje atletike. Atletika je kraljica sportova i to je nešto što je nama svima vrlo, vrlo dobro poznato, a ujedno je atletika osnova za svaki sport, bez obzira na to da li u okviru nekog sporta je uključeno i trčanje, skakanje, bacanje nekih sportskih rekvizita ili samo borba, streličarstvo, skijanje ili plivanje. Gimnastika je ujedno ona, da kažemo, osnova za razvoj djece od najmlađeg uzrasta pa na više, tako da se toplo preporučuje svim roditeljima. Pa eto, ako ste razmišljali šta bi to, kojim bi to sportom vaše dijete moglo da se bavi, definitivno dječja atletika može da bude jedna dobra inspiracija. Sve u svemu, dobra sinhronizacija rada ruku, nogu i cijelog tijela pomaže nam da se krećemo kao cjelina sa manje utroška energije, a sam pokret biva efikasniji. Eto, upravo je to ono čemu nas atletika uči, da sinhronizujemo pokrete rada ruku, nogu i kompletnog tijela. Zapravo ključ je da u samom trčanju, ako govorimo o trčanju, uključimo korištenje ruku i to će naravno sve ukupno doprinijeti umanjenju utroška energije, ali i boljoj tehnici, jer zapravo svi oni koji se, onako da kažem, aktivno bave atletikom teže tom nekom savršenstvu, odnosno teže da poboljšaju tehnike izvođenja same atletike. U okviru atletike postoji čak nekoliko disciplina, ali o tome ćemo svakako malo više u nastavku. Družimo se sve do 13 sati, pa eto, jedna divna motivacija svakako za sve one koji su se razmišljali za sami za sebe, bez obzira na to kojeg su uzrasta, odnosno koliko godina imaju, atletika zaista nema te barijere. Idealna je prilika možda baš i da razmislite o samoj atletici. Sve u svemu, družimo se i dalje. 67993993 jeste dobro poznati broj Arena Radija, pa ako i ovog četvrtka imaš neku muzičku želju, a ja ti je mogu ispuniti, piši. Naravno, mi ovdje slušamo one aktuelne hitove današnjice. Tu je dosta nekih žanrova koji se kombinuju, koji se mogu čuti i pojedinačno, a kada pričamo o kombinaciji istih, onda su to kombinacije koje su itekako zapažene, ali itekako dobro idu jedna uz drugu. Nastavljamo druženje uz jednu duetsku numeru Aca Pejovića i Edite pod nazivom Ako ti zaboravim. Ostani uz Arena Radio.
1: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
2: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
1: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069 160 160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Marketing Arena Radija.

0: Gelatni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica. Nije

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Proširenje Evropske unije koje godinama u zastoju treba ubrzati, kazao njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul. Stanje financija lokalnih samouprava na kraju prošle godine dugovala je 57,42 miliona eura. Vojnik sa snimka na bolovanju koje nije pravdao, pokrenut postupak prekida službe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul založio se za korijenite reforme Evropske unije i zatražio da se načelo konsenzusa kod donošenja odluka u spoljnopolitičkim i bezbjednostnim pitanjima zamijeni većinskim, te da se usvoji sistem postepene integracije zemalja kandidata u Uniju. Šef njemačke diplomatije rekao je da Evropska unija mora iz temelja da se promijeni, prenose njemački mediji. On je rekao da EU mora da postane brža zato što se i svijet ubrzano mijenja i da će, ako Evropska unija to ne učini, to uraditi drugi, a onda će nastati i nove formacije država. Crnogorske opštine zaključile su prošlu godinu sa ukupnim neizmirenim dugom od 57,42 miliona eura, pokazuje izvještaj koji je objavila vlada. Iako se finansijska disciplina razlikuje od grada do grada, najveći dužnici Budva, Herceg Novi, Ulcinj i Cetinje generišu čak 70% ukupnih dugovanja. Pet opština posluje bez centa duga, ostale lokalne samouprave najviše opterećuju stari krediti i tekući rashodi, prvenstveno neizmirene zarade koje su u pojedinim gradovima postale hronični problem. Businje, Mojkovac, Tivat, Tuzi, Zeta i Kolašin su 2025. godinu završile bez duga po osnovu tekućih rashoda, piše Pobjeda. Nadležne službe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore bile su upoznate sa video snimkom na kom se vidi kako vojnik pjeva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću i prije objave video zapisa u medijima, a postupak utvrđivanja činjenica pokrenut je prije njegovog pojavljivanja u javnosti, tvrde u Ministarstvu odbrane. Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore postupaju i postupaće prema svakom slučaju neprimjerenog političkog, ideološkog ili drugog nedopuštenog ponašanja pripadnika vojske. Važno je naglasiti da se različite pojave ne mogu uvijek izjednačavati po težini, motivu i posljedicama, ali je princip isti. Uniforma Vojske Crne Gore ne smije biti prostor za veličanje bilo koje ekstremističke ideologije, velikodržavnog projekta, partijskog djelovanja, niti za podršku licima iz oblasti teškog i organizovanog kriminala, kaže se u saopštenju. Svaki pripadnik vojske dužan je da službu vrši časno, profesionalno, politički neutralno i u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, dodaju u saopštenju. Kako su saopštili, jedno lice sa snimka, lice koje pjeva, već duže vrijeme je na bolovanju koje nije pravdao doznakama i samim tim pokrenut je postupak prekida službe, a drugo lice sa snimka je dalo izjavu u odnosu na ove okolnosti i protiv njega je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti. Miodrag Kadija nije više trener košarkaškog kluba Podgorica. Kadija je preuzeo ekipu 28. jula prošle godine kada je dogovorena saradnja na godinu. Oni su dodali da je Kadija ostavio poseban pečat u klubu, a u radu sa mlađim igračima dao je poseban doprinos.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas, u drugom dijelu dana, uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica. Feels good to be
1: home.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.
2: Družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 12:21. Družimo se od ranih jutarnjih sati, tačnije od 7 časova pa na ovamo, a zajedno ćemo biti na ovim talasima sve do 13 sati. Danas je četvrtak, 7. maj, i kao što sam već bila u prilici da spomenem u prethodnom uključenju, današnji dan se obilježava kao svjetski dan dječje atletike, tako da smo se upravo dotakli tog sporta ovdje na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore. Kada govorimo o atletici, konkretno sam vam ostala dužna, da tako kažem, da spomenemo koje su to konkretno aktuelne tehnike u svijetu atletike. Prije svega tu je skok u vis, to je disciplina koja spaja tehniku, hrabrost i umjetničku gracioznost. Cilj je jednostavan, a to je da se preskoči prečka postavljena što više je moguće. Ali ipak način na koji to sportisti rade čini ovu disciplinu tako posebnom. Zatim tu je trka na 100 metara, to je najpoznatija i najuzbudljivija disciplina u atletici. Ova kratka ali eksplozivna traka traje manje od 10 sekundi kod muškaraca i oko 11 sekundi kod žena. U tom kratkom vremenu odlučuje se ko je najbrži čovjek na svijetu, a to je upravo titula koja nosi ogromni prestiž. Kada govorimo o štafeti 4x100 metara, to je disciplina koja spaja najbolje od dva svijeta, a to su brzina sprintera i timski duh. U ovoj trci 4 trkača iz jedne ekipe naizmjenično trče po 100 metara i prenose palicu jedan drugom. Zatim to je skok u dalj i to je jedna od najstarijih i najljepših atletskih disciplina. Ideja je sasvim jednostavna. Sportista mora da potrči, odskoči i skoči što je dalje moguće. Ipak da bi se postigao vrhunski rezultat, takmičari moraju imati odličnu brzinu, koordinaciju i tehniku. I na posljedku to je trka na 400 metara, to je jedinstvena trka zato što kombinuje snagu sprintera i izdržljivost trkača na srednje pruge. To je puna dužina atletskog kruga i svaka sekunda je borba protiv umora. I zaista čitajući opis svih ovih disciplina, zamislila sam kako to izgleda na samom atletskom terenu, odnosno na atletskoj stazi. I definitivno da su sve ove discipline u svijetu atletike izuzetno interesantne, atraktivne, ali predstavljaju veliki izazov. Kao što smo pomenuli, atletika je disciplina koja može da se bavi svako bez obzira na to koliko ima godina. A ako govorimo o dječjoj atletici, čiji se svjetski dan obilježava upravo na današnji dan, 7. maja, a ako razmišljate kojim bi to sportom vaše dijete moglo da se bavi, pa eto, idealna prilika da to bude upravo dječja atletika. Mi nastavljamo naše druženje na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija, i za 13 sati očekuje nas i drugo današnje izdanje emisije Sportski alarm, već dobro poznate emisije upravo ovdje na ovim talasima. Nastavljamo druženje uz one najaktuelnije hitove današnjice, a u nastavku ide i tražena Jadranka Barjaktarović sa svojom numerom Beričetna. Ostani uz Arena Radio.

0: Najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Arena Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti Vinove Loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita. Uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.

Bili su to Cypher i Kolona i Korona zapravo i njihova duetska numera Oko Loko, 12:55, a to bi značilo da smo došli do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja i to upravo ovdje na talasima Arena Radija. Družili smo se u, da kažem, onom jutarnjem dijelu programa, dakle od nekih 7 sati pa evo gotovo do 13, ali smo uhvatili i onaj dnevni dio dnevnog dijela programa, tako da smo proveli u zajedničkom druženju nekih gotovo 6 sati. I za 10 sati imali smo priliku da čujemo i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, a drugo izdanje iste emisije očekuje nas upravo sada nešto iza 13 sati. Naravno, tu je i ono treće izdanje Sportskog alarma u standardnom terminu iza 17 sati. Zaista bogat sportski program upravo ovdje na talasima Arena Radija, jer zaista uz Arenu si uvijek u trendu. Sve u svemu, bilo je ovo jedno lijepo razdoblje ovog dana, ovog četvrtka. Meni je bilo zadovoljstvo da pravim društvo svima vama, a moje ime je Ninela Kojić i naravno da se mi vrlo brzo družimo ponovo, odnosno tokom sjutrašnjeg dana. Eto, danas je četvrtak, sjutra je već petak, što bi značilo da se polako i ova radna sedmica privodi kraju, a vrijeme djeluje da sve brže ide, ali tako je to kada se provodi uz one aktuelne hitove današnjice i u dobroj i pozitivnoj energiji. U nastavku slušamo Severinu i njenu numeru Sorry, a nakon toga i Arenine vijesti i ulazak u jedno novo razdoblje ovog dana. Provedite na najbolji način ovaj četvrtak i naravno ostanite na talasima Arena Radija.

0: Proširenje Evropske unije koje godinama u zastoju treba ubrzati, kazao njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul. Stanje financija lokalnih samouprava na kraju prošle godine dugovala je 57,42 miliona eura. Vojnik sa snimka na bolovanju koje nije pravdao, pokrenut postupak prekida službe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul založio se za korijenite reforme Evropske unije i zatražio da se načelo konsenzusa kod donošenja odluka u spoljnopolitičkim i bezbjednostnim pitanjima zamijeni većinskim, te da se usvoji sistem postepene integracije zemalja kandidata u Uniju. Šef njemačke diplomatije rekao je da Evropska unija mora iz temelja da se promijeni, prenose njemački mediji. On je rekao da EU mora da postane brža zato što se i svijet ubrzano mijenja i da će, ako Evropska unija to ne učini, to uraditi drugi, a onda će nastati i nove formacije država. Crnogorske opštine zaključile su prošlu godinu sa ukupnim neizmirenim dugom od 57,42 miliona eura, pokazuje izvještaj koji je objavila vlada. Iako se finansijska disciplina razlikuje od grada do grada, najveći dužnici Budva, Herceg Novi, Ulcinj i Cetinje generišu čak 70% ukupnih dugovanja. Pet opština posluje bez centa duga, ostale lokalne samouprave najviše opterećuju stari krediti i tekući rashodi, prvenstveno neizmirene zarade koje su u pojedinim gradovima postale hronični problem. Businje, Mojkovac, Tivat, Tuzi, Zeta i Kolašin su 2025. godinu završile bez duga po osnovu tekućih rashoda, piše Pobjeda. Nadležne službe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore bile su upoznate sa video snimkom na kom se vidi kako vojnik pjeva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću i prije objave video zapisa u medijima, a postupak utvrđivanja činjenica pokrenut je prije njegovog pojavljivanja u javnosti, tvrde u Ministarstvu odbrane. Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore postupaju i postupaće prema svakom slučaju neprimjerenog političkog, ideološkog ili drugog nedopuštenog ponašanja pripadnika vojske. Važno je naglasiti da se različite pojave ne mogu uvijek izjednačavati po težini, motivu i posljedicama, ali je princip isti. Uniforma Vojske Crne Gore ne smije biti prostor za veličanje bilo koje ekstremističke ideologije, velikodržavnog projekta, partijskog djelovanja, niti za podršku licima iz oblasti teškog i organizovanog kriminala, kaže se u saopštenju. Svaki pripadnik vojske dužan je da službu vrši časno, profesionalno, politički neutralno i u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, dodaju u saopštenju. Kako su saopštili, jedno lice sa snimka, lice koje pjeva, već duže vrijeme je na bolovanju koje nije pravdao doznakama i samim tim pokrenut je postupak prekida službe, a drugo lice sa snimka je dalo izjavu u odnosu na ove okolnosti i protiv njega je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti.
1: Sport.
0: Miodrag Kadija nije više trener košarkaškog kluba Podgorica. Kadija je preuzeo ekipu 28. jula prošle godine, kada je dogovorena saradnja na godinu. Oni su dodali da je Kadija ostavio poseban pečat u klubu, a u radu sa mlađim igračima dao je poseban doprinos.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas, u drugom dijelu dana, uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Stevan Jovetić napušta Omoniju nakon osvajanja titule prvaka Kipra, potvrdio je na društvenim mrežama. Iskusni napadač zahvalio se sa igračima, trenerima i navijačima dok se sve glasnije govori o mogućem povratku u Partizan. Kada sam potpisao za Omoniju, obećao sam da ću dati maksimum za ovaj dres i odlazim uzdignutog čela sa trofejom. Za moju braću i slačionice, hvala vam za sve bitke, osmijehe i uspomene. Za trenere, hvala vam što ste vjerovali u mene. Za navijače, vi ste duša ovog kluba. Moram da vas obavijestim da je moja priča sa Omonijom stigla do kraja. Vidimo se svi u nedjelju na mojoj posljednjoj utakmici za Omoniju, gdje ćemo zajedno podići pehar, napisao je Jovetić. U finalu Lige šampiona gledat ćemo Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su savladali Bayern iz Minhena u dvomeču ukupnim rezultatom 6-5, dok je Arsenal ukupno 2-1 bio bolji od Atletico Madrida. Jedan od igrača o kojem se sasvim zasluženo govori jeste i Kvića Kvaračelija, koji je izjednačio ovo sezonski rekord Kiliana Mbappea, koji ima 16 asistencija plus golova u sezoni Lige šampiona. Došao je do 10 golova i 6 asistencija, što je za svaku pohvalu. Legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crveno-bijelih Vladimir Cvetković preminuo je juče u 85. godini, saopštio Košarkaški savez Srbije. Legendarni Cvele za košarkašku reprezentaciju Jugoslavije odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena. Osvojio je 4 srebrne medalje na velikim takmičenjima na svjetskom prvenstvu 1963. i 1967. godine, olimpijskim igrama 1968. i evropskom prvenstvu 1969. godine. Zauvijek će ostati upamćena njegova dva pogođena slobodna bacanja za pobjedu protiv moćne selekcije SSR-a 63-62 na olimpijskim igrama u Meksiku 1968. godine, kojom je Jugoslavija obezbijedila prvu košarkašku medalju u istoriji na najvećoj svjetskoj smotri sporta, navodi se na zvaničnom sajtu Košarkaškog saveza Srbije. Crvena zvezda dočekuje Cedevita Olimpiju sa boljim skorom iz regularnog dijela i jasnom ambicijom da bez previše drame obezbijedi plasman u polufinale. Četvrtfinalna serija play-offa ABA lige donosi duel koji na papiru ima favorita, ali u praksi obećava mnogo više neizvjesnosti nego što se možda očekuje. Tim iz Ljubljane već je pokazao da umije da bude vrlo neugodan kada pronađe svoj ritam. Zvijezda je kroz sezonu gradila identitet ekipe koja kontroliše utakmicu, čvrsta odbrana, strpljiv napad i dovoljno individualnog kvaliteta da prelomi kada je potrebno.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum, bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Banka Beograda i nemojte da širite pesmu.
1: Zlatni sponzor.
2: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
3: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
2: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
3: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point,

Proširenje Evropske unije koje godinama u zastoju treba ubrzati, kazao njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul. Stanje financija lokalnih samouprava na kraju prošle godine dugovala je 57,42 miliona eura. Vojnik sa snimka na bolovanju koje nije pravdao, pokrenut postupak prekida službe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul založio se za korijenite reforme Evropske unije i zatražio da se načelo konsenzusa kod donošenja odluka u spoljnopolitičkim i bezbjednostnim pitanjima zamijeni većinskim, te da se usvoji sistem postepene integracije zemalja kandidata u Uniju. Šef njemačke diplomatije rekao je da Evropska unija mora iz temelja da se promijeni, prenose njemački mediji. On je rekao da EU mora da postane brža zato što se i svijet ubrzano mijenja i da će, ako Evropska unija to ne učini, to uraditi drugi, a onda će nastati i nove formacije država. Crnogorske opštine zaključile su prošlu godinu sa ukupnim neizmirenim dugom od 57,42 miliona eura, pokazuje izvještaj koji je objavila vlada. Iako se finansijska disciplina razlikuje od grada do grada, najveći dužnici Budva, Herceg Novi, Ulcinj i Cetinje generišu čak 70% ukupnih dugovanja. Pet opština posluje bez centa duga, ostale lokalne samouprave najviše opterećuju stari krediti i tekući rashodi, prvenstveno neizmirene zarade koje su u pojedinim gradovima postale hronični problem. Businje, Mojkovac, Tivat, Tuzi, Zeta i Kolašin su 2025. godinu završile bez duga po osnovu tekućih rashoda, piše Pobjeda. Nadležne službe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore bile su upoznate sa video snimkom na kom se vidi kako vojnik pjeva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću i prije objave video zapisa u medijima, a postupak utvrđivanja činjenica pokrenut je prije njegovog pojavljivanja u javnosti, tvrde u Ministarstvu odbrane. Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore postupaju i postupaće prema svakom slučaju neprimjerenog političkog, ideološkog ili drugog nedopuštenog ponašanja pripadnika vojske. Važno je naglasiti da se različite pojave ne mogu uvijek izjednačavati po težini, motivu i posljedicama, ali je princip isti. Uniforma Vojske Crne Gore ne smije biti prostor za veličanje bilo koje ekstremističke ideologije, velikodržavnog projekta, partijskog djelovanja, niti za podršku licima iz oblasti teškog i organizovanog kriminala, kaže se u saopštenju. Svaki pripadnik vojske dužan je da službu vrši časno, profesionalno, politički neutralno i u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, dodaju u saopštenju. Kako su saopštili, jedno lice sa snimka, lice koje pjeva, već duže vrijeme je na bolovanju koje nije pravdao doznakama i samim tim pokrenut je postupak prekida službe, a drugo lice sa snimka je dalo izjavu u odnosu na ove okolnosti i protiv njega je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti. Miodrag Kadija nije više trener košarkaškog kluba Podgorica. Kadija je preuzeo ekipu 28. jula prošle godine, kada je dogovorena saradnja na godinu. Oni su dodali da je Kadija ostavio poseban pečat u klubu, a u radu sa mlađim igračima dao je posao.

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas, u drugom dijelu dana, uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja, popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, family day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
1: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
0: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
1: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Arena Radija. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
4: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
5: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
6: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada razvršja Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

0: trendu uz najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Građanski pokret URA traži anketni odbor o Svetom Stefanu. Abazović poručuje da javnost ima pravo na istinu. Centralna banka Crne Gore ostaje posvećena očuvanju finansijske stabilnosti i pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Pomorci će tražiti naknadu zbog ranijeg penzionisanja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanici građanskog pokreta URA najavili su inicijativu za formiranje anketnog odbora koji bi se bavio utvrđivanjem činjenica o zaključenju ugovora o zakupu Svetog Stefana sa kompanijom Adriatic Properties i odlukom vlade Crne Gore o poravnanju, uz poruku da javnost mora biti upoznata sa svim okolnostima ovog slučaja. Inicijativa je potekla na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan, koji su prisustvovali pres, a razlog su iznijete sumnje o postupku donošenja prethodnih ugovora, aneksa i odluke o poravnanju. Činjenice da odluka nije dostupna javnosti, navodi se u saopštenju. Mještani godinama protestuju zbog ugovora o zakupu koju im, kako se navodi, onemogućava pristup Svetom Stefanu i Miločeru, a nedavno su tražili podršku Abazovića. Inicijativu je na preskonferenciji u Skupštini Crne Gore obrazložio lider i poslanik partije Dritan Abazović, navodeći da, prema njegovim riječima, odbor treba da se bavi utvrđivanjem činjenica o eventualnom kršenju ugovornih obaveza tokom trajanja zakupa od 2007. godine i reakciji nadležnih organa. Centralna banka Crne Gore ostaje u potpunosti posvećena očuvanju finansijske stabilnosti, ubrzanju reformi i punoj pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji, poručila je guvernerka Centralne banke Irena Radović. Radović je, kako je saopšteno iz CBCG, održala u Briselu niz sastanaka sa visokim predstavnicima evropskih institucija u okviru intenzivnog dijaloga Centralne banke sa evropskim partnerima o daljem približavanju Crne Gore Evropskoj uniji. Na sastanku sa Aldisom Dombrovskisom, evropskim komesarom za ekonomiju, produktivnost, implementaciju i pojednostavljenje, istaknuta je važnost nastavka reformi koje doprinose stabilnosti i otpornosti finansijskog sistema i daljoj integraciji Crne Gore u evropski ekonomski i financijski okvir, navodi se u saopštenju. Samostalni sindikat radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore zatražio je od Ustavnog suda da nastavi postupak i meritorno odlučivanje o ustavnosti odredbe zakona o radu, kojem je bio propisan prestanak radnog odnosa sa navršenih 66 godina, prenosi Dan. Naime, u tom sindikatu ističu da će, ukoliko Ustavni sud obustavi odlučivanje u tom predmetu, biti onemogućeno nekadašnjim radnicima, a sada penzionerima, koji su otišli u penziju sa navršenih 66 godina, da ostvare nadoknadu štete izazvane ranijom promjenom odredbe o starosnoj granici. Sindikat ističe da naknadne izmjene zakona i vraćanje starosne granice na 67 godina ne predstavljaju osnov za obustavu postupka, jer pravne posljedice primjene osporene odredbe i dalje proizvode dejstvo na položaj zaposlenih koji su njome bili pogođeni, navode između

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja, popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi na...

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
4: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999. 067-626-999. oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Građanski pokret URA traži anketni odbor o Svetom Stefanu. Abazović poručuje da javnost ima pravo na istinu. Centralna banka Crne Gore ostaje posvećena očuvanju finansijske stabilnosti i pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Pomorci će tražiti naknadu zbog ranijeg penzionisanja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanici građanskog pokreta URA najavili su inicijativu za formiranje anketnog odbora koji bi se bavio utvrđivanjem činjenica o zaključenju ugovora o zakupu Svetog Stefana sa kompanijom Adriatic Properties i odlukom vlade Crne Gore o poravnanju, uz poruku da javnost mora biti upoznata sa svim okolnostima ovog slučaja. Inicijativa je potekla na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan, koji su prisustvovali a razlog su iznijete sumnje o postupku donošenja prethodnih ugovora, aneksa i odluke o poravnanju. Činjenice da odluka nije dostupna javnosti, navodi se u saopštenju. Mještani godinama protestuju zbog ugovora o zakupu koju im, kako se navodi, onemogućava pristup Svetom Stefanu i Miločeru, a nedavno su tražili podršku Abazovića. Inicijativu je na preskonferenciji u Skupštini Crne Gore obrazložio lider i poslanik partije Dritan Abazović, navodeći da, prema njegovim riječima, odbor treba da se bavi utvrđivanjem činjenica o eventualnom kršenju ugovornih obaveza tokom trajanja zakupa od 2007. godine i reakciji nadležnih organa. Centralna banka Crne Gore ostaje u potpunosti posvećena očuvanju finansijske stabilnosti, ubrzanju reformi i punoj pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji, poručila je guvernerka Centralne banke Irena Radović. Radović je, kako je saopšteno iz CBCG, održala u Briselu niz sastanaka sa visokim predstavnicima evropskih institucija u okviru intenzivnog dijaloga Centralne banke sa evropskim partnerima o daljem približavanju Crne Gore Evropskoj uniji. Na sastanku sa Valdisom Dombrovskisom, evropskim komesarom za ekonomiju, produktivnost, implementaciju i pojednostavljenje, istaknuta je važnost nastavka reformi koje doprinose stabilnosti i otpornosti finansijskog sistema i daljoj integraciji Crne Gore u evropski ekonomski i financijski okvir, navodi se u saopštenju. Samostalni sindikat radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore zatražio je od Ustavnog suda da nastavi postupak i meritorno odlučivanje o ustavnosti odredbe zakona o radu, kojem je bio propisan prestanak radnog odnosa sa navršenih 66 godina, prenosi Dan. Naime, u tom sindikatu ističu da će, ukoliko Ustavni sud obustavi odlučivanje u tom predmetu, biti onemogućeno nekadašnjim radnicima, a sada penzionerima, koji su otišli u penziju sa navršenih 66 godina, da ostvare nadoknadu štete izazvane ranijom promjenom odredbe o starosnoj granici. Sindikat ističe da naknadne izmjene zakona i vraćanje starosne granice na 67 godina ne predstavljaju osnov za obustavu postupka, jer pravne posljedice primjene osporene odredbe i dalje proizvode dejstvo na položaj zaposlenih koji su njome bili pogođeni, navode između

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Arena Radija.
1: Za dobar rod i zdrave usjeve, Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenljivim vremenskim prilikama.
1: Vjet.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Mirza Selimović za dušu uzmi me. 18:49. Privodimo kraju još jedno lijepo poslijepodnevno druženje. Želim ti ugodan ostatak ovog dana, a družimo se od sutra, od ranih jutarnjih sati. Pozdrav!

0: marketing Arena Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Veliko slavlje u salonima namještaja Enza Home i Jataš Bedding. Ove godine naš salon Enza Home slavi 11. rođendan i tim povodom smo pripremili posebnu akciju za vas. Popusti od čak 25 do 50% na cijeli asortiman. Idealna prilika da osvježite svoj dom po vrhunskim cijenama. Požurite i iskoristite rođendanske pogodnosti. Čekamo vas.
4: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
0: Marketing Arena Radija.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na

posjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Най-актуални хитови данашница.